0: ya obedi de no se na be ya eduane obedi no ebetumi akọ e na afi nso o se ye make sure se ni ti no ni nipedua no e be ya in alignment se na be ya ni poster na e be ye yi se se na wo opening na wo didi a se na wo ye ho a wo didi no na afi nso o se ye hwese akọla no ne ho tọ no o ye comfortable a wo ma na eduane na wo nya problem bia e na afi nso ye make sure say ebe man eduane so bibia ebe ebe hard drink ebe interfere na say ebe distract akola na own didi no o say ye yi sa ade na efi ho afen say wo ma akola na eduane so a o say wo ma akola na eduane in smaller amount in kakan kakan kakan enye say open them into uti atre ba akona kakra kana na wo di ahye
1: wo di piepie
0: wo na wo di eh ye ma abata no mo ye pa yes. Even any about time kwa mo ma was cerebral palsy but about time in general no omo made you no mo tin akese aha but e was say e nka kan ka big o do be testify omo tie side ne pa
1: me uma me bia na o ma ni ba koko na anya cerebral palsy
0: yeah
1: wa dan akola no kola na e was low no di koko le gun ne num na kola nti wo
2: me ne by force
0: yes
1: adan
0: me de kan ho na me pentem akoya ma de aha ba ya ye ka se o ma akula ne dia na should be a fun time
1: okay.
0: Ase na be ya akula na be enjo nim se sa mrewe me be didi a me ma me be yesi na se be sa activity me aha nti ye se ma emre a obetumi ari se eduane na waten ameni eduane no ye se me nrashi akula ne se wo ma akula ne eduane a obeto afen so se akula ne didi a o so ohwe se e bia obowa ana se eduane no atram no ana se on home no obrɛ on home no obrɛ wo home na on home no na afin so ehu hia se akra na eduane na opepa no o si ye diso na afedie ye de ma na eduane opɛ no ana se prescribed food o se ye de ma akola no ehu hia se o se ye de ma no na afin so tester ye kata ye ma akola eduane wo se be ye nsunsuo aha at least o se mu pi kakra aha ena insue ye ni nana ye o se ma ninsuo nso na onu mu nsuo no nso e ka ho na fe se du be bi nso a o se wo didi na aya ye ma akola no home kakra ye se di puepua na ye se be ma akola no wa brain tentem ena ye se men for se eduane e wa akola ne nu e bia wo didi na bi hye ne nu ondi nwie na fe de wo san di bi
1: obechoki
0: aha obechoki nti se se odidi wie a make sure se ote ho